0: Τούτη η Μάξη.
1: Φόνικο in Gesa.
2: Was rechit an der Voll in Stressa.
3: Я виж, запата не мам купалк, си ми могла в тръгате. Пата за най... кай ма на плажу. Си ти представляш, като ме мои обожавалци гледали, ката най-зай.
4: Я дай сека ти за шиен, каса за ни кабунеш.
3: Не, все вничеш. Па как шо му те паскю преспо защита. Само я стак штудиран, ка се спрох не би дойслачила. Се виж, ка сен ше се ни фолгала с хуишате.
4: Ебе, па каса се кейраш. Po kočiru te gledale. Lepo povej naj se sokši za sebe, briga. Ko ti pač roda jejiš po pika.
3: Ja, viš, prav imaš. Samo jaz te povem, ka bi lahko noga ležala na plaži. Pa me tak ne bi ni še videl.
4: Zakaj, ka se tak sija pa drobnička?
3: Ne, zato ka vsi v telefone bulijo.
1: Foniko in Jesa.
0: Tudi Max.
5: Same najboljše. Odvet.